0: خزانہ، ذرا سنیے کیسے بنا یہ گانا۔
1: گھنگروں کی طرح بجتا ہی رہا
2: ہوں۔ اس نے کہا ہے جودن، ایک لڑکا آیا ہے کلکتے سے، گانا سن لو اس کا، اگر تم کو ٹھیک لگے تو گا لے۔
0: سنگیتکار رویندر جین۔
2: شوردا نے کہا میں گانا نہیں سنوں گا، اس کو بولا ریکارڈنگ رکھ لے گا۔ 9 بجے کی شوردا آ گئی صبح صبح، مجھے وہ گانے کا مکھڑا سنا دے۔ پہلے میں کہتا تھا، اب میرے لیے کہتے ہیں لوگ، یہ وہی ہے کہ جو بجتا رہا گھنگرو کی طرح۔
3: واہ،
2: کبھی اس پگ میں